0: לילי איבונובה. לפוסקורים אתה לילי איבונובה.
1: וואו. מקום איזה סוגר את מודיסמנש. איזה סוגר.